أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: الرحيم
1: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے

اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے وَإِذَا

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.

جو ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نہایت ہی اہم، حساس اور ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت سے تعلق رکھتا ہے اور ہر گھر کی یہ ضرورت ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے نکاح کے متعلق مختصراً گفتگو کی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آج ہم نے جو عنوان اپنا متعین کیا ہے وہ ہے معاشرے

دور میں یہ تباہی بڑھ رہی ہے، اس کا علم حاصل کرنا یقیناً بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسندیدہ ہو ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے تمہارے لیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز انسان کو پسند نہیں ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہ ہو اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہ ہو۔ جو چیز ہمارے لیے پسند نہیں ہے بسا اوقات ہمیں نہیں لگتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، یا وقت کے ساتھ بعد میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو اشارتاً قرآن مجید نے فرمایا کہ اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی تمہاری بیویاں اگر تمہیں ناپسند ہوں، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھے۔ جو بیوی تمہارے لیے آج ناپسند ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری ناپسند ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھی ہو جو تمہاری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے اور تمہیں اس کی بھلائیاں دکھائی نہیں دے رہیں۔ تو لہذا اس کو اس طرح سے ایک دم فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ قرآن نے یہ اصول دیا اور اتنا مقدس سبق دیا ہے قرآن پاک نے کہ اگر انسان اس کو گانٹھ باندھ لے اور اس کو پکڑ لے تو معاشرے میں آدھے سے زیادہ جو تباہی طلاق کی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے۔ کہ ہر انسان یہ سوچ لے اس سے پہلے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے اس میں میرے لیے کیا بھلائیاں رکھی ہیں، اور اگر ان بھلائیوں کی طرف نظر کرنے لگے گا تو پھر یقیناً اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی آج جو ہمارے یہاں یہ جو اس کی بڑھتی ہوئی تباہی ہے، ہم اس کی بنیاد اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ابتدا میں اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ موضوع کیوں ضروری ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تباہی ہے۔ اسلام نے طلاق کو حرام قرار نہیں دیا ہے، بنیادی بات سمجھ لیں، اسلام میں طلاق کو حرام قرار نہیں دیا ہے، اسلام میں طلاق جائز ہے۔ اب اس جائز اور حرام کو آپ سمجھیے گا، اگر ازواجی زندگی میں یعنی میاں بیوی کی زندگی میں اس حد تک خراب ہو جائے کہ حقوق پامال ہوں، ظلم بڑھ جائے، اصلاح کی تمام سنجیدہ کوششیں ناکام ہو جائیں اور ساتھ رہنے میں دین و دنیا کا بڑا نقصان ہو، تو شریعت نے طلاق کو ایک جائز راستے کے طور پر رکھا ہے۔ پھر سے یہ الفاظ سنیے گا اور ذہن نشین کریے گا تاکہ یہ سبق یاد ہو جائے، یعنی میاں بیوی کی زندگی اس حد تک خراب ہو جائے کہ دونوں کے حقوق پامال ہونے لگیں اور دونوں ایک دوسرے کا لحاظ دونوں ختم کر دیں، یعنی دونوں میں احترام ختم ہو جائے، شوہر بیوی پر کا احترام بند کر دیں اور بیوی شوہر کا احترام بند کر دیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے لگیں، ظلم دونوں میں بڑھ جائے، بیوی شوہر کے اوپر ظلم کرے، شوہر بیوی پر ظلم کرنے لگیں، اور اس کے بعد جو اصلاح کی تمام سنجیدہ کوششیں جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں وہ کی گئی ہوں اور وہ کرنے کے بعد وہ ناکام ہو جائیں، اور دونوں میاں بیوی کا ساتھ رہنا، اکٹھا رہنا دین کو بڑا نقصان پہنچاتا ہوں، اگر یہ دین کو دونوں نقصان پہنچائیں اکٹھا رہیں، تو پھر اس کے بعد اور اس حد تک پہنچ جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنی جان کو کھو دے گا، سیسائٹ کر لے گا، یا اپنی جان سے چلا جائے گا، کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو ایسے وقت میں جب دونوں کی زندگیاں دشوار ہو جائیں، ایک ایمرجنسی دور کے لیے، ایک ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے اسلام نے اس راستے کو جائز رکھا ہے جس کا نام طلاق ہے۔ لیکن اسلام نے طلاق کو کھیل، غصے کا ہتھیار، انتقام کا ذریعہ، دھمکی، مذاق یا جذباتی فیصلوں کا
नाम नहीं दिया है कि आप इसको खेल बना लें, गुस्से का हथियार बना लें।

0: سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی۔ محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مختصر بزم ہم دنات کا آغاز جائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر

سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی۔ محفل عشاء پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مختصر بزم حمد و نعت کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔